Slušamo te, slušamo te, Halide. Marko, Marko moj. I Nikola. Aj malo, aj malo, da te čujemo. Ej, samo da mi je to. Ajde.